Noe stykk. Ja, vi er noe energisk klipper. Ja, vi... Det er slags, da vi vil. Vi kan ikke noen cover-versioner spille, drum. Vi må selvstendig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!